داغ سینشنای سونم سپلزستان غروب دولمان نیسکی سلکنی لوریک سندد. کسی تا کنران نیسکی سلکنی ایلو بانگ سندد.